imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga. Kibi me stepli, to vino z moje kampanje, sada ženo,